0: Radio Solo. Klokken er 19:33. Temperaturen lige nu er 16 grader.
1: Solo. Gode sange.
2: Hej, det er Carl William her. Du lytter til Radio Solo. Her får du også mine gode sange.
1: Radio